0: Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Короче, это не это. Па-па.
1: Апа, папи, no hace falta que usted me diga que yo soy su hijo preferido.